ana pamam nchi e preacher wo aman kwa pamam ni se wutie ni afi aman nchi a lady a wo na meti ase lady wo na meti.

seba fanya na se ninsa na ni tine ye ni yeo sema sei ni deni ye hiya mabusia yi ni tetwene nye ni pawai nyame kwane tu misisa shem mwa dani huriye huriye pa ye huhu ana yaka sema mani ye nzu miyari yaona mwenye na ono ni mubi pa yome mamani runti ya mususu ntiti waka hobi na wedru baby wedru no na haona ay increases ano yano osere kwa mbusu na ebon enyom yami ya rentina Enti ususu se. Se ma ubi sa, ma wa ubi sa. Diem pa ne beba ma o, wa pasa ni pa no. Aya na de ne kan o. E ma o yesa. Sa ni pa ikura men koto no ntwene bora so. Asem asiu. Na men

babon se wanya ma nua no wanya ma safo urade enti de na waye pa wo de kai obi de na waye abo nua ye kwa safo mu kwa soro mu kwa na yare fo obi an pese onene betena konwa ba kuso san yare kwa de minim asemu ensi ye kwa heaven o to nyon ko se ohuno.

fabisi, unya bibi ya fabisi. Ni ni meka mayareda. Ni mse wa uti mse wa yareda dia. Ka obetin e meka yasi. Ntiana mani jibabo no hopa se okwadwofoi, okwadwofoi. Enye the only word okwadwofo nko. Okasa kire ni panyina. Wa udi di nyafunyafunyafunyafo benkuni ni fanyina. Ode wanokora na yesi mudidi no. Badwin said that se oyare da ho no ma. TNT kura chese. Kesika kura obidi be ko ba bi akopadru kura no. Akohu doctor kohu panyi bi amana boa no na yaresa mu onnya bi.